dwi'n cofio'r byclis dod yn ôl o ddell o'i gar a'i beicio mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Byddwn nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grif ac un o'r rheini, oedd sunshine dark

Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegar A'i beicio mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Roedden nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grid Ac un o'r rheini, oedd sunshine dan

Rydych chi'n gwrando ar ABFM. Mae gennym ychydig o broblemau technegol ar y funud, ond mi fyddem yn ôl yn fuan. Yn y cyfamser, dyma fwy o fiwsig.